lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.

0: much time is that, Keith?
1: About 2:56.
0: We need 4 more seconds.
2: Ja, bare de kunne blive enige, Alan Jackson og hans musikere. I hvert fald sang Alan Jackson 3 minutes positive not to country up to tempo. Vi kan lige nå at lytte til The Mavericks og Rolling Along.

0: Radio Nieuwenieden.
1: Yo, Seebach Fundamentet, G-Bach, Detail og Senior på Piano, 1999. Yo, yo.

0: Så de næste to, vi skal høre. Ja, først så skal vi høre Shania Twain med You're Still the One. Og V6 skal vi høre derefter med All Min Tid.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Instrumental tone, ship af de duda, og det var med James Last og hans orkester. Så har klokken passeret de 15.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og skandinavisk og tyske slager. Studievært Marianne Rosenborg.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Bonnie Tyler. Loving you is a dirty job, but somebody's gotta do it. Og den følger vi op med noget Lydia. No time to waste.